خودی اتحادا تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلیم می مثلا نفس هبون تقریبا 560 جه بیج هاتا گرته یعنی اچ بیج متا 40% حسب کا جه هاتا گرته بیج چی مفقود و چی شهید و او مثلا ما کو 560 کا نسبه ادمائن بیج ثلث جه هاتا حردان داعش راه الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقو 2020 ما چكر آتنا ودري حردان اقل مسيا روجر حردار بون 2022 نو وجه مخبارا فكرين و حتا نها امتنبيا وان نتيجانا اصاب نيفروت داش های دربازی مابو، دربازی گوده مابو. یعنی وقتی رتال مکرین بیان گوتن گم نشور رهاتن او گم سوته رهاتن هم سوته بساقتینن. ویژه مگو هگتشی کی وهايا اف غم نینا. ویژه خدا و کلا اف تقریبا گالگال نیفرو بو. پشتی نیفرو امش خلق قبلا تو وارا خبرت کنم امید بهن البدری دنیا چو میرات هرش. يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بين إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خكر أم در كفتنش حردان يب خد نزانم شو بو صفين ونزانم شو بيجب قد جي ميراتا غير وكا مطقك أشباح حياة زلاب تدي عايشيا بچه ها به زلام بیشه جهو واره مایا جه ای غریب چه درا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنک زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشینا

مگو خودے عقلے میں عالمی شمال درد کفیا برق تا چوئے ورا اندر کفن خودے وی نوبر رفت آت پا او پوسو کرید بال بو ملوید ما چاک وخوار وی چای تال وخوار بگرا رونشتنا قدری و دنیا وی جا اچو میراتا رش یعنی ایگی نزانی چی چاوات بی و چید بی حتی نکی وقتی رابونه نه این اتاقی بود که خونه وی عالم همی کوچی نه راست پای با ویار جای خودا بود خونه وی عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم مگون نه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخار و جبام چو ما عائله خو هر دانه سبی بود مدری خفن مگوی آب خون هر در کفن حق واشمن نبی ام بردد مینن بجا باور بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان الحجاب الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی درینا نزانم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خوایات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خوایات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه بزفا ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.